0: Walom dango ka 5 a.m. na chadaw anan.
1: Yo lo mereo na pranga ma di pomor dunjinger.
0: Yo ka welcome tango yo lo manikayo awa.